Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Uditu Faki. Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Uditu Faki. Tu Faki vi. Tavara, Bakamanini. Nelebo, Unaborasan. Wadatavo Asanaman. Songasana, Awara. Tafrika Nenye Lemonima. Nelega Matiru. Too far, too far.